0: Ouais, tu vois, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit ke magai asko ge bisa mo ispanuk so deis nga bahan sa kudetse utas nishtan o agan jis pista chis mitsa I ha ai nishtan o zbatugun an hebi opsk jay dup skaz gud me menu gud chino ak shkawin nitas big still zbatugun an hebi opsk di deche we was on beach uche bugmo ai ha Mr. Sinich mag uun jis gud me uji shiga o nga bahan sa kudetse utas nishtan o deis namden o agan jis pista chis mits nishtan o nish agud zbatugun an hebi opsk Ui, jeg dup skad, jeg I her. Uga, jeg du dagsa, jeg gætta I washerskun. Mug mag, jeg anna de meg, og dup skad, jeg gæ, veda, jeg di uk skat. Spai snagun, jeg gæ, nita, jeg nish du shab. Jeg gæt, bat du gæn, en hebi op. Skud, jeg dæt, washka, hei gæn, shit, neb skat, when jis, jeg bisa mig, jeg ban uk so. Uma gæt, dap, da di shiga, jeg gæ, veda, jeg di uk skat. Spai snagun, jeg kæ, Ismens nishtan no nista I zbatugun en hebiopskan vi humidex nishtan no ai kutosa I zbot chibuyo gya. Chidup skad skad diokskan gya ma gya abuzik di shnagun gya. Chik di shnagun gya jie jihet chmucho jie mego dup skad nitaas nishu shab ag zbatugun en hebiopsk. Kudai deche we echa Senator Valdor Amos when jis gudum a menu gucin o akshkawin asko bisam zban okso. Chi wadn sin gawa han shag dwe tseo tach nish dan wagan jays pstit. Is mits nish dan o neo. Ego tbata gwen en hebi obsk. Ekwa I ui jadubskaj gada yuk sgwen gya hai tba hachimu no jadubskaj gya maga wain im siw dubskaj agan zbay di ta gwen. Ni ta ch neo sab tbata gwen en hebi obsk utin hao muli ach. Uan jis gada miw ji shigaw. Nagabahan siya gudit siya utit nish dan o agan jis pstit, jis mit nish dan o niayin, agad sbata gan anha ay biobs gya. Anwi humidex gya nish dan o ni sasa it bot jibiyo, jadab skads wadaz gdi yuk skun, gaz gdi shnagun jaji hitch much gya, wad meg o dab skads jat nih tach yana new sab agad sbata gan anha biobs. Agan agji dih taks gya ay ut muliaz gana dih tayag, o hen jis jadu daks aj gaz dab skads ag noha ptagin och.
1: Wajegum swe, agni janis ni posh, wajabu unotin, agno gansit meg CBC, jiweden, imuyabi.